0: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
1: I'm trying my best to be a better MC, the best MC I could be. I'm trying my best to be a better MC, the best MC.